Предложенията на управляващото мнозинство по отношение на мерките срещу високите цени бяха разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси и днес се очаква да бъдат разгледани на първо четене в пленарната зала. С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките, които предложиха от Прогресивна България, се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. Управляващите увериха, че предложените правила не цели натиск върху бизнеса, въвеждат по-ясни ефективни механизми за контрол. Въпреки това, текстовете бяха подложени на сериозни критики от част от формациите, които се опасяват от опит за насилствен контрол. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус, която отне човешки живот. При инцидента станал в посока София, в района на голямата търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години. Автобусът се е ударил в движещо се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьора на автобуса и натоварния автомобил бяха задържани. Водача на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Вчера на една от няколко километра от този инцидент се стигна до нова катастрофа на магистралата. Тир се завъртял на пътя и е скъсал мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял около 300 метра от него, за да не се ударят. В този момент няколко коли се удрят във втория камион. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на заседание. В днешния ред са включени както кадрови назначения и атестации, така и две предложения за образуване на дисциплинарни производства, внесени от бившия вече служебен министър на правосъдието. Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов, което предвижда образуване на дисциплинарно производство на Емилия Русинова, изпълняваща функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура. Втората дисциплинарна процедура е също по предложение на бившия вече министър и касае образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, изпълняващ функциите главен прокурор. Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца. До края на месеца външните министри от Европейския съюз ще обсъдят какви отстъпки може да се очакват от Русия за постигането на мир в Украина, съобщи Европейския върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас. По нейните думи, руският президент Владимир Путин може веднага да прекрати войната, като спре обстрела и стегли войските си от Украина. Според нея, думите на Путин, че войната върви към приключване, показват, че той не е в силна позиция. Трябва да видим отстъпки от руска страна и да се уверим, че не става дума само за спиране на огъня и осигуряване на време за прегрупиране на руските сили, настоя Калас. В края на май ще обсъдим какви отстъпки бихме очаквали от руската страна, поясни тя на пресконференция след заседанието на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз в Брюксел. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. С 2 гола на Джелал Хюсеинов, Арде Кърджали се наложи с 2-1 при визитата си на Ботев Пловдив срещу 34-я кръг на футболната първа лига и трите попадения в двобоя паднаха през второто полугодие.

0: Ветровито в Северна България и Горнотракийската низина духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: Заради провеждане на колездачно състезание от 10 до 14 часа е ограничено движението в отсечката Боровец-Самоков и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колездачите, след което движението ще се пропуска. Трафикът ще се регулира от екипи на пътната полиция. Заради косене на крайпътна растителност от 0 до 5 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът преминава в двете активни ленти.

We love music. The Voice.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: septembrí. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Предложенията на управляващото мнозинство по отношение на мерките срещу високите цени бяха разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. Днес се очаква да бъдат разгледани на първо четене в пленарната зала. С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките, които предложиха от Прогресивна България, се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията. Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, въвеждат по-ясни ефективни механизми за контрол. Въпреки това, текстовете бяха подложени на сериозни критики от част от формациите, които се опасяват от опит за насилствен контрол. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус, която отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София, в района на голямата търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години. Автобусът се е ударил в движещо се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьора на автобуса и натоварния автомобил бяха задържани. Водача на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Вчера на една от няколко километра от този инцидент се стигна до нова катастрофа на магистралата. Тир се завъртял на пътя и е скъсал мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял около 300 метра от него, за да не се ударят. В този момент няколко коли се удрят във втория камион. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на заседание. В днешния ред са включени както кадрови назначения и атестации, така и две предложения за образуване на дисциплинарни производства, внесени от бившия вече служебен министър на правосъдието. Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов, което предвижда образуване на дисциплинарно производство на Емилия Русинова, изпълняваща функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура. Втората дисциплинарна процедура е също по предложение на бившия вече министър и касае образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, изпълняващ функциите главен прокурор. Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца. До края на месеца външните министри от Европейския съюз ще обсъдят какви отстъпки може да се очакват от Русия за постигането на мир в Украина, съобщи Европейския върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас. По нейните думи, руският президент Владимир Путин може веднага да прекрати войната, като спре обстрела и стегли войските си от Украина. Според нея, думите на Путин, че войната върви към приключване, показват, че той не е в силна позиция. Трябва да видим отстъпки от руска страна и да се уверим, че не става дума само за спиране на огъня и осигуряване на време за прегрупиране на руските сили, настоя Калас. В края на май ще обсъдим какви отстъпки бихме очаквали от руската страна, поясни тя на пресконференция след заседанието на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз в Брюксел. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. С 2 гола на Джелал Хюсеинов, Арда Кърджали се наложи с 2-1 при визитата си на Ботев Пловдив срещу 34-я кръг на футболната първа лига и трите по

0: Лига на конференциите. Селта Виго загуби с 2-3 от Леванте у дома в среща от 36-я кръг на испанското първенство. Феран Жутгла отбеляза 2 гола за домакините, а Кервин Ариага, Дела и Роджер Бруги вкараха за гостите. Поражението остави Селта Виго на 6-то място в класирането на Ла Лига с 50 точки и нанесе удар по амбициите на тима за класиране на 5-то място, даващо право на участие в Шампионската лига. С успеха си в Виго, тимът на Леванте събра 39 точки и излезе от зона на изпадащите, заемайки 16-то място.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес по-голямата част от страната е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: Заради провеждане на колоездачно състезание от 10 до 14 часа е ограничено движението в отсечката Боровец-Самоков и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще се пропуска. Трафикът ще се регулира от екипи на пътната полиция. Заради косене на крайпътна растителност от 0 до 5 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът преминава в двете активности. Ленти.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 6 минутите след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички. Ето ни отново заедно да се събудим, да се ободрим и в средата на седмицата, 13 май е. Майкъл Делус, ще чуем Мила Робърт и Оливия Родриго за настроение в следващите минути. В днешния дъждовен мрачен ден ще се заредим с много енергия. Обещавам ви, както и настроение. Усмивките ще са на лицата ви в края на деня и ще се насладили на един хубав ден. Още музика за вас в следващите минути. Останете на честотите на The Voice.
1: Оне! Хайде!

Come on, y'all, let's do this. It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Morning Boys си говорим за доста любопитна тема, която на някой от вас може да се струва като нещо много далеч в бъдещето, но в крайна сметка е нещо важно. Пенсионирането. Трябва ли човек да спре да работи на определена възраст или активността е тайната към дълголетието? Това е въпросът ми във Viber канала ни The Voice Radio in TV България, който можете много лесно да достъпите във Viber, в търсачката, като изпишете The Voice Radio in TV България. Ще ви очаквам с вашите мнения по темата и в следващите минути, в които ще се насладим на още музика. Heaven, Terry Swims и The Black Eyed Peas за вас. Morning Voice. Marini.

0: da surpresa para ele. Pegue a Voice Top 10. Гласувайте на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Рета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
0: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
3: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: А сега е време да погледнем звездните разположения и да ви споделя малко повече за това какво можем да очакваме през днешния ден според звездите. Овни, през този ден ще се почувствате като истински господари на живота си, изпълнени с увереност и решителност. Всяка дейност, която се заемете, ще има благотворен ефект върху вас, защото ще ви помогне да се отпуснете и да канализирате правилно излишната си енергия. Телци, време е да вземете инициативата в свои ръце и да затичате смело към целите си, без да се оглеждате назад. Променете без колебание всичко, което вече не ви носи удовлетворение, и поставете нови по-здрави основи за личното си щастие. Близнаци, вслушайте се в идеите на околните, но запазете своята автентичност и не позволявайте на външния шум да замъгли преценката ви. Вашата адаптивност ще бъде най-силния ви код за постигане на вътрешен мир и хармония с околния свят. Раци, когато действате със самочувствие, вие ще получавате точно това, към което се стремите, и то по най-лесния път. Не се страхувайте от неизвестното, защото то носи в себе си потенциала за вашето духовно израстване и дългоочаквана лична реализация. Лъвове, вашата енергия започва да се възстановява, което ще ви даде сили да разчистите пътя си от всякакви токсични влияния или неограничаващи мисли. Гледайте напред с вдигната глава, защото периодът на изтощение приключва и започва време на градивен възход. Деви, планетите ви закрилят и ви дават нужната сила, за да извървите целия път до успешния финал на започнатите проекти. Вашата дисциплина и внимание към детайла ще бъдат забелязани и оценени, затова останете верни на високите си стандарти. Везни, вашата свръхчувствителност днес може да ви подтикне към вземането на прибързано решение, дори когато все още не виждате цялата истина за дадена ситуация. Склонни сте да правите заключения без факти, което води до излишно напрежение и очакване на негативни събития, които всъщност няма да се случат. Скорпиони, пригответе се да се изправите смело пред очакванията на околните и да поемете своята отговорност с достойнство и спокойствие. Критично важно е да не реагирате прекалено емоционално на провокациите. Пребройте до 10 или се отделете за момент в усамотение, преди да вземете отношение по даден проблем. Стрелци, вие се намирате под мощна закрила на звездите и всичко, което предприемете днес, ще има изключително положителен ефект върху личните ви интереси. Очаквайте нови вълнуващи емоции, които ще привлекат късмета в живота ви и ще отворят врати, за които досега само сте мечтали. Козирози, ако продължите да се движите в предварително планирана посока, лесно ще поставите здравите основи за постигането на всичките си дългосрочни цели. Избягвайте прибързаните реакции и се старайте да стоите емоционално дистанцирани от събития, които не ви засягат пряко, за да съхраните енергията си. Водолеи, бъдете особено бдителни с личните си финанси, които в последно време продължават да бъдат източник на известен стрес или безпокойство. Разумното планиране на разходите и избягването на импулсивни покупки ще ви помогнат да възстановите усещането си за финансова сигурност и стабилност. Риби, оставянето на отворените врати към събития и хора от миналото не ви носи никаква полза, а само разсейва енергията ви за настоящите задачи. Добре би било да затворите врати веднъж завинаги и да се фокусирате върху новите възможности, които стоят пред вас тук и сега. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с Гордо, Мат Покора и Овенбах. По The Voice. Morning Voice. Marini.

че Coca-Cola The Voice турнето, най-очакваното лятно турне, се завръща още този месец на 29 май. Така че ще очакваме всички вас, които нямате търпение да видите любимите си беги изпълнители на едно място, на една сцена, с много настроение, енергия, хубава музика и готини активности. На 29-ти на паркинга на Арена София. В София за първ път стартираме обиколката си именно от тук. Ще поставим началото на лятото на 29 май. Бъдете с нас, а сега Moizak и Life is Simple. Morning Voice, Marie Nicole. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Radio The Voice Prodължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега ще разгледаме какво е положението по пътищата в трите ни големи областни града. За София е изключително интензивен трафик. Основните входно-изходни артерии са силно натоварени. Очаквайте големи забавяния по Цариградско шосе, България, Черни връх и околовръстния път, особено в участъка между Младост и Бояна. За автомагистрала Тракия имайте предвид, че днес на 13 май между 7 и 16.30 се извършва косене на растителност в участъка от 0 до 5 км в посока Бургас. Движението се ограничава по етапно в изпреварващата лента, което създава предпоставки за колони още на излизане от града. За Пловдив ще ви споделя, че градът е в червената зона на задръстванията. Традиционно най-критични са точките около моста на Герджика, булевард Цар Борис, Трети обединител и кръстовищата на Сточна гара. Бургас, трафикът е натоварен, но по-спокоен в сравнение с София и Пловдив. Основен поток се наблюдава по булевард Стефан Стамболов и входа от към автомагистрала Тракия. Бъдете разумни и отговорни шофьори.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Нико.

0: The Voice.
1: Рано при зори можем да се замислим и за една медицинска застраховка от SDI, например. Това, което ще ви споделя, е, че клиента получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Клиента получава и подарък. Три безплатни допълнителни покрития за загуба на багаж, обща гражданска отговорност, разходи за правни помощи в чужбина. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI. Застраховката може да се купи както в офисите на SDI, така и за 3 секунди онлайн на sdi.bg. Покрива всякакви злополуки и внезапно заболяване. Цената започва от 45 евроцента на ден, а повече информация може да откриете на сайта sdi.bg. Още музика за вас! The Voice. Morning Voice. Марини

Напрежение в Лом след изборите. Жителите на града настояват за оставката на кмета заради аудиозапис, който се чува как той обещава пари, ако гласуват за ГЕРБ и по-специално за негов заместник кмет, която е била и в листите и като кандидат за народен представител. Вчера кмета беше привлечен като обвиняем за търговия с гласове. А протеста пред сградата на общината започва в 11. Записът беше разпространен в социалните мрежи два дни преди изборите. Човека, който го качва, твърди, че е бивш служител на МВР. Кмета ми е дългогодишен приятел, именно затова, когато получих от неизвестно лице тази флашка, аз го разпознах. Първото, което направих, е да предам записа в полицията. Благодаря на полицаите, служебното правителство и на прокуратурата, които до момента свършиха блестящо своята работа, коментира той пред Нова. И настоя съдът да си свърши работата, кмета да бъде осъден или да прояви доблест и да си подаде оставката. В Трявно днес започва описването на щетите след вчерашната градушка.

0: Първите късове, които паднаха над района, бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и спочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова в сряда е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи стотици декари земеделска продукция, беше сформиран кризисен щаб. Доналд Тръмп отпътува за дългоочакваната визита в Китай, а преди да отлети заяви, че краят на войната в Украйна е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Киев. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи, че миналия месец представители на САЩ и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормузкия проток в опит да се постигне консенсус по въпроса преди срещата на върха. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. Не мисля, че ни е нужна помощ по отношение на Иран. Ще спечелим така или иначе. Ще спечелим мирно или по друг начин, заяви американският президент Доналд Тръмп. САЩ преговарят с Дания за разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, потвърди за BBC представител на Белия дом, който изрази оптимизъм за дискусиите и добави, че те се движат в правилната посока. Американски официални лица се опитват да договорят изграждането на три нови бази в южната част на територията, която е полуавтономна част от Дания. Освен това, представителите на САЩ търсят решение на дипломатическата криза, предизвикана от заплахите, отправени от президента Доналд Тръмп, че ще завземе Гренландия със сила. Дания вече изрази готовност да обсъди възможността за изграждане на нови американски военни бази на острова, а Външното министерство на страната потвърди, че се водят преговори с САЩ. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Бетис се завръща в Шампионската лига след 20 годишно отсъствие. Испанския клуб победи Елче с 2 на 1 у дома в матч от 36-я кръг на Испанското първенство, за да си осигури петото място и квотата за Шампионската лига. Бетис за последно игра в Шампионската лига през сезон 2005-2006, когато завърши трети в групата си след Ливърпул и Челси. Два кръга преди края Бетис на Мануело Пелегрини има аванс от 7 точки през 6-я Селта Виго, който загуби с 2 на 3 от Леванта у дома. Кучо Ернандес даде преднина на Бетиса в 9-та минута. Пабло Форналс вкара победния гол 68-та, след като Ектор Форт изравни за Елче малко преди почивката. Елче, който игра с човек по-малко от 49-та минута след червения картон на Лео Петро, стана близо до зоната на изпадащите. Леванте се премести на 16-то място с победата си над Виго. Четвъртият в класирането Атлетико Мадрид спечели с 2 на 1 срещу 11-ти Осасуна с голове на Демола Лукман от Дуспа в 15-та минута и на резерва Александър Сьорлот с глава в 71-та. Маркос Юренте от Атлетико беше изгонен в 79-та минута. Дюшекчиите, които през миналата седмица отпаднаха от Арсенал на полуфиналите в Шампионската лига, са четвърти в класирането с 66 точки.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес по-голямата част от страната е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното посока София при изхода на град Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозен срок за завършване му е 15 юли.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Morning Voice. 400 минутите след 9, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички ви. В средата на седмицата, 13 май е, продължаваме да се зареждаме с много настроение, енергия и да слушаме хубава музика. Justin Bieber, Tame Impala и BTS ще се погрижат за вас

следващите минути, за да се ободрите и напук на намръщеното време навън, да сложите по една усмивка на лицето за един страхотен и успешен ден. Още музика сега.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес вас в Morning Voice си говорим за пенсионирането. Трябва ли човек да спре да работи на определена възраст или активността е тайната към дълголетието? Нямам търпение да прочета ваши коментари по темата. Ето, например, Крис казва: пенсионирането не трябва задължително да слага край на активния живот. За някои хора работата носи смисъл, социални контакти и чувство за потребност. Виждам, че искаш да кажеш нещо.
2: Колежка, Джейн Зитата никога няма да се пенсионирате. Ще си носите ковчега на работа.
1: Колежка, може ли рано сутринта да говориш такива неща? Спирам ти микрофона веднага, докато не са ни уволнили и двете. Други предпочитат спокойствие и повече време за себе си. Продължава Крис. Най-важното е човек да запази активността си, физическа, умствена и социална, защото именно тя често е свързана с по-дълъг и по-пълноценен живот. Ахмед също се включва, Чалиев, по темата.

и казва, че мисли, че е хубаво човек на време да се пенсионира, да може така на, на по така зрял етап от живота си да има време да изживее така старините си по един прекрасен късметлийски начин, със щастлив, прекрасен живот. Стефан се включи също по темата. Казва, че е на 29 години и честно казано, от сега се замисля за този етап от живота. От професионална и лична, дори и духовна страна по въпроса. Когато момента дойде, най-добре е човек да се отегли и да се погрижи и за себе си, и за близките си. Това е моето заключение, казва Стефан. Благодаря на включилите се по темата. Очаквам още от вашето мнение в Viber канала ни, The Voice Radio and TV България, в секцията за коментари под последната публикация. Пенсионирането. Трябва ли човек да спре да работи на определена възраст или активността е тайната към дълголетие? Ето аз възнамерявам около 40-те да съм се пенсионирала. Със сигурност ще продължа да водя активен начин на живот, но ето, една от моите цели, споделена с вас.

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Очакваме те в

0: Toma The Voice турнето Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Подкрепата на Lidl.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как!
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Смари.

The Fade в Илия чухме току-що и Taylor Swift. Продължаваме с още настроение и музика. А вие не пропускайте да си изтеглите приложението ни Radio On, за да можете да слушате Radio The Voice 24/7 навсякъде с вас. За iOS и Android, както и за Apple CarPlay и Android Auto е наличено приложението ни. В него можете да слушате най-популярните радиостанции, подкасти. Като казвам подкасти, можете да гледате и последния епизод на The Voice Cast. Любопитни неща, определено за всеки по нещо. В YouTube канала на The Voice Radio and TV България можете да го гледате в VBOX 7, Nova Play и във всички стриминг платформи. А сега музика и настроение с The Voice. Morning Voice. Марини

Day в следващите минути. Ще се насладим на още една песен, преди да ви споделя малко повече за трафика в трите ни големи областни града. Това, което мога да ви разкажа, е, че светът е Евровизия. С нощи на живо от Виена бе излъчен първия полуфинал на най-голямата песен на Надпревара. Българската представителка Дарина Йотова Дара с песента Бангаранга ще открие шоуто на втория полуфинал на 14 май, четвъртък от 20 часа, излъчвам в ефира на БНТ 1, а големия финал ще се състои на 16 май, събота. Дългоочакваната програма бе открита от младия изпълнител Сатоши и парчето Вива Молдова. Цветна, динамична, гарнирана с доза адреналин и контраста на рап с нежно изпълнение, песента провокира одобрение и бурни аплодисменти. Това, което мога да ви кажа, е по-точно кои са държавите сред финалистите, които отиват на следващия етап. Гърция, Финландия, Белгия, Молдова, Израел, Сърбия,

също. Латвия. Продължаваме, както ви казах, напред с още музика. Това, което ще чуем, е Сомбър. Следващите минути, а след това и хороскопа. Хороскопа не, трафика. Хороскопа. Явно звездите започват да ми говорят. Morning Voice с Марини

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, трафика. Към този момент столицата изключително натоварени са основните булеварди. Цариградско шосе, България, Черни връх и околовръстния път. За Пловдив, гъспоток в целия град, най-критично е преминаването през Сточна гара, моста на Герджика и булевард Цар Борис III, Обединител. Регистрирани са обичайните закъснения поради висока натовареност на автомагистрала Тракия в района на Пловдив, 130-144 км. За Бургас, интензивен трафик на входовете на града от към автомагистрала Тракия и по булевард Стефан Стамболов и булевард Демокрация. Ремонтни дейности на фуги на мостово съоръжение в посока Бургас, километър 282-287 по автомагистрала Тракия. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквай

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

До края на часа ще продължим с Swiss DMC, Show Me Love, Андрей Урсу и Дара. С Бангаранга, на която стискаме палци, пожелаваме страшно много успех и едно невероятно представяне на 14-ти. Това, което също да искам да ви припомня, е, че в края на май стартира лятното ни турне Coca-Cola.

Voис турнето, най-дълго очакваното време от годината е именно с настъпването на лятото, когато стартираме нашата обиколка из големите градове на България с вашите любими изпълнители. Кой ще видите на сцената тази година? Това можете да научите на сайта ни thevoice.bg. Разбира се, едно от имената няма как да минем без Криско, както и още много любими български звезди. Ще ви очакваме на 29 май.

0: Новините.
1: Правителството се събира на първо редовно заседание в Министерския съвет. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните отправители ще бъдат освободени, на тяхно място назначени нови. Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще председателства на Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник-председател на ДАНС. Кабинетът ще промени устройствения правилник за работа на Министерския съвет и неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броя вицепремиери, министри и министерства. Икономистите Адриан Николов и Аркадий Шарков коментираха по нова предложените от управляващото мнозинство мерки за контрол и прозрачност на цените. Дискусията

0: Да се фокусира върху ефективността на новите регулации и потенциалните им последици за пазара и потребителите. Беше подчертано, че целта на мерките остава неясна, дали да се понижат цените или просто да се ограничи ръста им. Предвиждат се нови дефиниции като справедлива и прекомерно висока цена, регистри за проследимост и дори създаване на междуведомствен орган за контрол. Адриан Николов изрази скептицизъм относно ефекта от тези политики. Според него, допълнителните административни изисквания неизбежно ще се прехвърлят върху крайните цени. Той обърна внимание на факта, че мерките са насочени основно към големите търговски вериги, докато значителна част от пазара остава извън обхвата им. Над 50% от пазара на храни, малки магазини и открити пазари изобщо не се засягат от тези предложения. В навечерието на разговорите между президентите на Китай и Съединените щати в Пекин, Китай определи независимостта на Тайван като червена линия и призова Вашингтон да спази ангажиментите си. Въпросът за демократичното управление на Тайван, който Китай разглежда като своя територия, както и продажбите на американско оръжие на Тайпе, ще бъдат сред темите в разговорите между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин. Тайван е в основата на китайските интереси, а спазването на ангажиментите, поети от досегашните американски администрации, е международно задължение, което американската страна е длъжна да изпълни, заяви говорителката на службата по въпросите на Тайван Чан Хан. Китай е твърдо решен да се противопостави на независимостта на Тайван, а капацитетът му да смаже сепаратизма е неразрушим, добави Чан. С официална церемония «Червен килим» и много звезди на световното кино започна 79-то издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 ленти ще се състезават до 23 май за голямата награда «Златна палма». 9 членното жури е с председател южнокорейския режисьор Пак Чан Ук. Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската й колежка Гун Ли. Режисьорът Питър Джаксън, който се прочил с поредицата «Властелинът на пръстените», беше удостоен с почет на «Златна палма». Отличието си той получи от актьора Илайджа Уд, който изигра ролята на Фродо в трилогията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Виктор Уембаняма се отличи с 27 точки и 17 борби за успеха на Сан Антонио Спърс срещу Миннесота Тимбърлуз с 126-97 среща от плейофите на NBA. Така шпорите поведоха с 3-2 победи в серията. Келдън Джонсън добави 21 точки и Де'Арен Фокс 18, а Стефон Касъл 17, като Сан Антонио се доближи на един спечелен матч от финалите на Западната конференция. Спърс могат да продължат напред към двубоя срещу Оклахома Сити с победа в 6-я матч в петък в Минеаполис. Уембаняма се завърна след отстраняването си в началото на втората четвърт при победата над Миннесота с 114-109 в неделя. По време на четвъртия матч той получи второ техническо нарушение, след като удари с лакът на Рийд. Тимбърлуз започнаха третата четвърта серия от 14-2, за да изравнят резултата, след като изоставаха с 18 точки през първото полувреме. Шпорите си върнаха двуцифрената преднина в третата част и до края доминираха изцяло.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес по-голямата част от страната е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: Заради провеждане на колездачно състезание от 10 до 14 часа е ограничено движението в отсечката Боровец-Самоков и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колездачите, след което движението ще се пропуска. Трафикът ще се регулира от екипи на пътната полиция. Заради косене на крайпътна растителност от 0-я до 5-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът преминава в двете активности. Ленти.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: Ето ни в началото на 10-я час. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice и отново си казваме добро утро. В средата на седмицата, 13 май е и продължаваме с настроение и хубава музика. Lady Gaga, Дойчи и песента, която стана част от филма Дяволът носи Прада 2. Хойзиер ще чуем също, но първо The Second Voice в следващите минути и една песен, която не спира да трупа все повече и повече популярност.

New music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Гага и Дойчи. Чухме 15 минути след 10-я час. Ако някой от вас вече е успял да гледа втората част на култовия филм, към който саундтрак е именно тази песен, можете да споделите дали ви е харесал. Сега ще ви споделя, че Стефан Санчес представя новия си студиен албум Love, Love, Love. 11 песни, събрани около една от най-простите, но и най-необходимите теми. Любовта не само като романтично чувство, а като отношение към близките, семейството, приятелите и хората около нас. Вторият албум на мултиплатинания изпълнител и автор излиза след успешния му дебют Angel Face от 2023 година. Затвърждава характерния му музикален свят, винтидж поп, класическа сол и романтична естетика, презнесени в съвременен звук. Продуцент на проекта е Оскар Гьорс. Работил с имена като Taylor Swift, Ed Sheeran и Troye Sivan. Love, Love, Love носи топлината на старите любовни песни, но без да звучи

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Какво е анжамбман?
3: Мога ли да я мориш на 3 дни?
4: А луната може ли да удари земята?
5: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
9: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
8: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
9: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
8: Само на 5 минути от Пловдив.
9: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
10: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Destiny Alesso чухме в средата на 10-я час. Грами номинираната певица и автор на песни Грейси Абрамс обяви своя трети студиен албум Daughter From Hell, който ще излезе на 17 юли. Проектът е написан и продуциран от Абрамс заедно с дългогодишния творчески партньор Аран Дезнер, а първият сингъл от него Hit The Wall ще даде началото на новия музикален период на Грейси. Daughter From Hell идва след силния международен успех на втория ѝ албум The Secret of Us, издаден през 2024 година. Проектът донесен на Грейси Абрамс първите и номер едно позиции във Великобритания, Австралия и Нидерландия и дебютира под номер 2 в Billboard 200. Сред ключовите моменти от The Secret of Us са Close to You, с която Абрамс отбеляза първия си самостоятелен дебют в Hot 100, както и I Love You, I'm Sorry, която достигна до номер 31 в класацията. Още музика в следващите минути за вас от Imagine Dragons, Вениамин и Антор. Останете с The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Morning Voice с Марини.

чухме току-що. А сега още настроение от хитовете, но преди да ви пусна това, което предстои, Джей Балвин и Райан Кастро представят Омерта. Съвместен албум от 10 песни, роден в Меделин. Колумбийският град превърнал се в един от най-важните центрове на съвременната Latin Urban сцена. Проектът събира две поколения от колумбийската музика в общ свят, в който регетон, денс, хол, трап и хип-хоп се срещат с теми за лоялност, доверие, семейство и принадлежност. Заглавието Омерта стъпва върху италианската дума Омерта, позната като код за мълчанието, но Джей Балвин и Райан Кастро я пречупват през своята културна среда и дават нов смисъл. Този албум Мълчанието не е просто тайна, а знак за доверие. Лоялността не е полза, а принцип, а музиката се превръща в начин да бъде разказано онова, което понякога не се казва директно. Фокус тракът е Una Alaves, задава тона на проекта още с първите секунди. Песента стъпва върху денсхол, основа, така крайбрежна перкусия и плътен клубен ритъм, който носи усещане за движение, близост и лятна енергия. Това е парче, в което двамата артисти не се опитват да обясняват химията помежду си, просто я оставят да се случва през ритъма. А ние ще оставим ритъма да се случва с Алекс Уорън, Урин и Хюга в следващите минути. Morning Voice, Марини.

10 през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Vibe. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Генералната подкрепа на Сънотех.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. С Мари Никол.
7: My name is Alex Warren and I make music.

чухме току-що 10 минути ни делят от 11 час и старта на днешния The Voice Quiz. Ще очаквам всички вас във Viber канала ни. Там можете да се включвате в днешната загадка. А сега до края на часа ви оставям в компанията на още хубава музика. Не забравяйте да посетите и сайта ни thevoice.bg, за да разберете повече подробности около лятното ни турне. Coca-Cola The Voice турнето стартира на 29 май. Ще очакваме всички вас в София. Да, тази година започваме именно от столицата. Ще нагорещим Арена София и ще дадем старта на лятото. Още музика от Anima, Robbie и Hunter X в следващите минути.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Правната комисия на Народното събрание започна обсъждането на пакет от законодателни промени, свързани с съдебната власт и функционирането на ключовите органи. Дебатът обхваща начина на формиране на Висшия съдебен съвет, ролята на прокуратурата, както и въпроса за политическите и професионални зависимости в системата. Темата коментира пред БНТ бившия правосъден министър Надежда Йорданова. Тя посочи, че законодателната процедура вече е в напреднала фаза и че текстовете се придвижват експедитивно към пленарната зала. Действително, в правната комисия вчера започна разглеждането на три законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Мнозинството придвижва тези теми експедитивно. Утре ще бъде в пленарната зала, така че очакваме на първо четене да бъдат приети внесените законопроекти. Тя потвърди, че демократичните

0: на България ще подкрепи част от предложенията, включително и тези на други опозиционни формации. Много бързо минаха нещата в правната комисия. За първо гласуване законопроекта на Прогресивна България беше внесен около 15.30 понеделник. В 10 часа сутринта във вторник бяхме свикани на комисия. Това е доста ограничено време, дори за народните представители да се запознаят в дълбочина, включително да направят сравнителен анализ с другите внесени законопроекти. Това коментира депутата от парламентарната група на Продължаваме промяната Велислав Величков пред Нова относно промените в закона за съдебната власт, които минаха на първо четене. ВКС и ВАС изказаха лични становища на своите ръководни органи, тъй като нямаше време да реагират. Липсваха Съюза на юристите в България, най-голямата правна организация. Това отне от качеството на дебата. Не чухме мнението на тези, които реформата пряко ще засегне, заяви още Величков. Новата парламентарна седмица започна с клетва на 9 депутати от Прогресивна България. Те заемат местата на министрите в кабинета на Румен Радев. Новите депутати са Александра Ангелкова, Васка Милушева, Момчил Петров, Емине Гиолестан, Техвик Парафитов, Стела Илиева, Георги Кунчев, Юлиан Димитров и Мирена Иванова. Французойка, заразена от хантавирус на коризния кораб Хондиус, е в критично състояние и се лекува с изкуствен белодробен апарат, съобщи лекар от парижката болница. Броят на регистрираните случаи вече достига 11, от които 9 са потвърдени, припомня БТА. Трима пътници на коризния кораб са починали, включително холандска двойка, за която здравните власти смятат, че е била първата изложена на вируса по време на посещение в Южна Америка. Френската пътничка, хоспитализирана в Париж, страда от тежка форма на заболяването, което е причинила живото за страшаващи проблеми с белите дробове и сърцето, заяви доктор Ксавие Лекюр, специалист по инфекциозни болести. Той добави, че жената е на живото поддържащ апарат, който изпомпва кръвта през изкуствен бял дроб, снабдява я с кислород и я връща в тялото. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Саутхемптън победи Мидълсбро след продължение в плейофите на Чемпионшип и се доближи на една победа от завръщане във Висшата лига на Англия. В драматичен реванш, в който и двамата треньори бяха доста нервни, Саутхемптън постигна успех с 2-1 на своя стадион и спечели с общ резултат 2-1 след нулевото равенство в първия матч. Двубоят в редовното време приключи 1-1. Победния гол отбеляза Шей Чарлз в 4 минути преди края на продълженията. Гостите от Мидълсбро поведоха още в петата минута чрез Райли Магри. Домакините изравниха в първата минута на добавеното време на първата част, когато точен беше Рос Стюарт. Двата матча се играха под напрежение, след като Саутхемптън беше обвинен от английската футболна лига, че миналата седмица е заснел тренировката на Мидълсбро. Лигата поиска независима комисия да проведе изслушване при първа възможност, но Саутхемптън поиска повече време, за да направи вътрешно разследване на въпроса, което означава, че евентуалното наказание вероятно ще бъде наложено преди финала на плейофите срещу Хъл Сити на 23 май.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес по-голямата част от страната е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 18 часа днес движението при 137-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост 90 км в час.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Добре дошли в The Voice Quiz. Минути след 11 час стартираме и с образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме един победител, който грабва 25 евро заслужена награда за своите демонстрирани знания. Още веднъж условието, за да бъдете част от тегленето и да имате възможността да ги спечелите, е поне веднъж през тази седмица да сте се включвали с верен отговор в нашата игра. Днес ще бъдем на биологична тематика. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя веднага, след като се насладим на още няколко парчета. В което време ще можете да се дообудрите, да се настроите на познавателна вълна и да подготвите вайбарите си, защото днес ще ви очаквам.

ето каква е първата подсказка. Търсим орган, който е толкова прецизен, че може да улови една единствена молекула от дадено вещество сред милиарди други. Той не просто усеща, той събира данни, анализира емоции и дори може да предсказва събития. Интересното е, че при много видове той е раздвоен. Но не за да изглежда страшно, а за да осигури 3D ориентация в пространството. Кой орган търсим днес? Очаквам ви във Viber. А сега още няколко хита. The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: The Voice Торнето. Hype the Vibe.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели и Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg. The Voice. We love music.

мястото, където се съхраняват вашите спомени и чувства. Ето защо един конкретен сигнал от този орган може мигновено да ви върне 20 години назад в детството или да ви накара да изпитате внезапен страх преди още съзнаването ви да е разбрало какво се случва. Очаквам ви с предположения, ако вече имате такива, а предполагам, че след тази подсказка е така, във Viber още музика за вас. The Voice Quiz с Мари Никол.

Вече сме в средата на днешния квиз. И е време за третата финална подсказка. В животинския свят този орган е въпрос на оцеляване. Кучетата го използват като биологичен паспорт, сканирайки невидими облаци от молекули, наречени феромони. При хората той е по-слабо развит, но все пак притежаваме около 400 вида рецептори, които ни казват дали храната е развалена или дали човекът срещу вас е подходящия партньор. Сещате ли се за какво говорим? Последна възможност да се включите в квиза днес във Viber. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17:00. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. We love music.

сега е време за отговорът. Много голяма активност и днес. Благодаря на всички, които се включват всеки делничен ден и се вълнуват от образователното ни предаване The Voice Quiz. Време е за развръзката. Търсения биологичен феномен е обонянието. Нашият нос. Как работи магията на миризмите? Обонянието е най-старото ни сетиво от еволюционна гледна точка. То е нашият химически анализатор. Ето няколко биологични интересни факти. За обонятелния епител. Това е малка зона в горната част на носната кухина, покрита с милиони неврони. Те са единствените нервни клетки в тялото, които са в директен контакт с външната среда. Стереомирис. Много животни и някои хора могат да определят посоката на източника, защото всяка ноздра улавя различна концентрация на молекулите. Точно както ушите ни помагат да разберем откъде идва звукът. Ами връзката с вкуса. Около 80% от това, което наричаме вкус, всъщност е аромат. Когато носът ви е запушен, храната губи своя характер, защото езикът разпознава сам 5 основни вкуса, докато носът разпознава хиляди нюанси. С това завършваме днешния квиз. Пожелавам ви страхотен ден. Останете в компанията на хитовете по The Voice и не пропускайте от 16 часа. Ери и Planet Voice. Аз ви пожелавам страхотен ден и до утре, точно в 8. The Voice Quiz с Мари Никол. If you don't like something, change it.

критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изискват ясни приоритети и неотложни адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Това заяви премиера Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет. По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава незаконните практики и нелоялната конкуренция. Също така да укрепва и защитава българския производител и да развива националната търговска база. Да води към по-къси вериги и доставки, за да защитава качеството на храните и техния произход и, разбира се, да повишава устойчивостта на външните шокове, изтъкна той. По тази причина премиера свиква в четвъртък в 14 часа среща в разширен състав с съответните ресорни министри и регулаторните и контролни органи. Ще бъдат поканени на разговори представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Фалшиви документи за работа с хранителни продукти са били изготвени в продължение на години от 60-годишен мъж от Варна, който е привлечен към наказателна отговорност. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор от районната прокуратура във Варна, с цел да бъде доведен в съда за определена мярка за неотклонение. Здравни книжки и документи за работа с храни са били сред основните фалшифицирани официални документи, за които мъжът е обвинен, както и задържане на средства за тяхното изготвяне.

0: Обвиняемият е задържан при специализирана операция на служители от отдел Икономическа полиция под надзора на районната прокуратура. Близо 2 тона животински продукти без документи са иззети на КПП Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българска агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. Пътнически автобус, турска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти без необходимите документи. Стоката е била опакована в кашони. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени. Агенцията извършва постоянен засилен контрол на граничните пунктове, за да не се допуска внос на храна и фуражи без документи с неясен произход или с потенциален риск за здравето на хората и животните в Европейския съюз, съобщават от там. Пентагонът твърди, че цената на войната в Иран към момента е 29 милиарда долара. Тази цифра е по-висока от обявените при 2 седмици пред Конгреса 25 милиарда, пише CNN. Според експерт по военно бюджетиране, конфликта в крайна сметка ще струва на американските данъкоплатци поне 1 трилион долара. Във вторник високопоставен служител на Пентагона заяви, че новата цена на конфликта включва актуализиран ремонт и подмяна на оборудване, както и оперативни разходи. CNN съобщи преди това, че по-ранната оценка от 25 милиарда долара не включва разходите за отстраняване на щети по американските бази и в Близкия изток. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на Саутхемптън победи Мидълсбро след продължение в плейофите на Чемпионшип и се доближи на една победа от завръщане във Висшата лига на Англия. В драматичен реванш, в който и двамата треньори бяха доста нервни, Саутхемптън постигна успех с 2-1 на своя стадион и спечели с общ резултат 2-1 след нулевото равенство в първия матч. Двобоят в редовното време приключи 1-1. Победния гол отбеляза Шей Чарлз в 4 минути преди края на продълженията. Гостите от Мидълсбро поведоха още в петата минута чрез Райли Макгри. И домакините изравниха в първата минута на добавеното време на първата част, когато точен беше Рос Стюарт. Двата матча се играха под напрежение, след като Саутхемптън беше обвинен от английската футболна лига, че миналата седмица е заснел тренировката на Мидълсбро. Лигата поиска независима комисия да проведе изслушване при първа възможност, но Саутхемптън поиска повече време, за да направи вътрешно разследване на въпроса, което означава, че евентуалното наказание вероятно ще бъде наложено преди финала на плейофите срещу Хъл Сити на 23 май.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес по-голямата част от страната е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: Временно е ограничено движението в двете посоки по пътя Ботевград Мездра в района на Купяновец поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. Трафикът на леки коли в двете посоки се осъществява по пътя Рашково Ребърково Мездра.

Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели и Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: The Voice. We love music.

0: Play и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: В Първи дом, наследство, смяна на жилище, сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това

0: цитирам, пропагандната дъвка на ППДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в Правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките, свързани с дисциплинарните производства. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, а близка детска градина бе евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за хора, животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екипи на РИОСВ, РЗИ и Овъргаз. Иззети са доказателства и разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Нападателят на Интер Майами Луис Суарес няма да бъде включен в състава на Уругвай за световното първенство в Съединените американски щати, Мексико и Канада, съобщи журналистът Родри Васкес. 39-годишният голмайстор не фигурира в разширения списък за Мондиала, което означава, че рекордьорът по голове за националния отбор няма да участва на първенството. Суарес се отказа от международния футбол през септември 2024, но тогава заяви, че е готов да помогне при нужда. Той има 143 мача, 69 гола и 39 асистенции за Уругвай, а през 2011 година спечели Копа Америка.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 18 часа днес движението при километър 137 на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост до 90 км в час. Трафикът се регулира с пътни знаци. Now,

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire,

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Колко учебни дни има в годината?
3: Оплешивявам ли?
4: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
5: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
6: Матраци Блян.

0: повече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: The Voice. We love music. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

să botezi tu smifcă i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делни ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Voice. We love music.

0: Депутатите приеха на първо четене промените в закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефект няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличаване на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Управляващите определят пакета като първа стъпка към по-свободна и прозрачна пазарна среда, включително чрез въвеждането на понятието съвместно господстващо положение. Цялата страна започва специализирана полицейска операция, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Акцията обхваща икономическа полиция, криминална полиция и контрола на пътната безопасност. Демерджиев определи ситуацията с разпространението на наркотици като изключително тежка, подчертавайки, че дилърите вече достигат училищата и уязвимите групи. Той заяви, че през следващите седмици ще се работи по обратния ред, започвайки от училище и стигайки до най-високите нива на каналите за разпространение. Министърът посочи, че се полагат усилия за укрепване на икономическите звена в МВР, така че те да повишават ефективността си с разследването на икономически престъпления и корупционни сфери не само в рамките на операцията, а и в рутинната си работа. Районната прокуратура в Габрово повдигна обвинение на 36-годишен криминално проявен мъж за участието му в масовото сбиване на 6 май. Според обвинението, той е нанесъл телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, единият с чупен нос на хрущял, а другият с комоцио след удар с крак в главата. Мъжът е задържан за 72 часа, като законът предвижда до 3 години затвор. Той има предишни присъди за кражби и транспортни нарушения, изтърпявал е ефективно наказание, но към момента на инцидента е бил реабилитиран. Сбиването на Гергьовден доведе до напрежение и серия от протести в Габрово с искания за по-строги мерки за сигурност в града. Италианското здравно министерство съобщи, че четиримата наблюдавани за възможна хантавирусна инфекция, аржентинска туристка, мъж от Калабрия, британски турист Милано и негов спътник са дали отрицателни резултати. Властите подчертават, че рискът в Европа и Италия остава много нисък. Аржентинката е пътувала от ендемичен район и е хоспитализирана в Сицилия с пневмония. Мъжът от Калабрия е имал кратък контакт в самолетни Нидерландка, починала по-късно от вируса. Британският турист и неговият спътник също са били поставени под наблюдение след контакт с друга нидерландска пътничка. Всички тестове са отрицателни и случаите са приключени. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Джо Гомес заяви, че бъдещето му в Ливърпул е несигурно, тъй като това лято навлиза в последната година от договора си. 28-годишният защитник е най-дългогодишният играч в клуба, след като пристигна от Чарлтън Атлетик за 6 милиона паунда по време на управлението на Брендан Роджерс през 2015 година. Контузиите го ограничиха до 272 участия за 11 сезона. Той има 31 мача, 16 като титуляр във всички състезания за отбора на Арне Слот през сезон 2025-26, но е започнал само в 6 боя във Висшата лига. Мисля, че всичко може да се случи. Не знам е честният отговор. Остава ми само една година, така че не знам, но каквото е писано ще бъде и ще бъде, предполагам. Но толкова съм благодарен, че имах това време тук в този клуб, заяви Гомес. Винаги ще бъда благодарен, че имах 11 години на място като това. Всичко, което мога да направя, е да бъда благодарен. А ще видим, каза още Джо Гомес.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито, след обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни

временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Трафик. Днес и утре между 7 и 16.30 ще се коси край пътна растителност в участъка от километър 0 до километър 5 на автомагистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в двете активни ленти. Шофирайте внимателно. Оле!

0: Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
8: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
0: The Voice. We love music.

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: The Voice. We love music.
8: If you don't like something, change it.

0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че се прави всичко възможно пръскането срещу комари да започне до края на месец май, но процесът е забавен заради проблеми с обществената поръчка и решение на предишното служебно правителство. Търгът за обработка на комарните популации е обявен още на 22 декември миналата година, но след подаден сигнал служебният кабинет е отменил класирането, а в Комисията за защита на конкуренция е образувано производство. На 7 май служебното правителство е решило да прехвърли бюджета към Българската агенция по безопасност на храните, за да извърши дейностите, но според анализа на новия кабинет, това е невъзможно и крие риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. Министърът на земеделието Пламен Абровски определи ситуацията като, цитирам, бомба, която новото правителство трябва да обезвреди, твърдейки, че предишните министри са се опитали да прехвърлят горещия картоф към Българската агенция по безопасност за храните. Той подчерта, че е важно гражданите да знаят кой носи отговорност, когато комарите създават проблеми. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че е бил уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 27 и 28 година няма сключен договор за самолетна защита от градушки. Той обясни, че системата работи по два метода – ракетен способ и самолетен способ, използван в райони, където не могат да се изградят ракетни площадки. Абровски допълни, че обществената поръчка от януари се бави изведом и е разпоредил пълна проверка. Ако бъде установено неглижиране, отговорност трябва да се понесе, а не земеделските производители да плащат цената, каза още той. В Русе е отчетен вятър със скорост до 86 км в час, съобщиха от местната хидрометеорологична станция. Заради бурните пориви е издадено щурмово предупреждение към корабите по Дунав. От сутринта в града има сигнали за две паднали дървета и прекършен клон, като едно от дърветата се е разцепило и част от него е паднало върху покрив на малък магазин на улица Александровска. Екипи работят на място, проблеми има и по пътищата в областта. През нощта пожарната е отстранила паднало дърво на пътя между Русе и Силистра, което е блокирало едната лента. Окръжният съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест. Той е изпълнителен директор на чартър на авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари тази година от властите в Дрезден. Разследване за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода януари 2021 февруари 2025. По данни на разследването, по този начин е бил укрит данък на стойност 9 млн. 6204 евро. По време на съдебното заседание издирваният се съгласил да бъде предаден на германските власти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Световната федерация по волейбол възстанови участието на националните отбори на Беларус във всички международни турнири под нейна егида. Беларуските тимове, включително по плажен волейбол и във всички възрастови групи, отново ще се състезават под национален флаг и с химна си. Решението идва след препоръките на Международния олимпийски комитет от 7 май, които запазват санкциите срещу Руския олимпийски комитет, но предлагат отмяна на ограниченията за беларуски спортисти. По-рано Световната федерация разреши на младежките отбори на Русия и Беларус да се завърнат на международните състезания от 1 януари 2026.
1: Времето със съдействието на Кирови. Всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта. Има Уримил от Натурфарма.
0: Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: Движението при километър 283 по пътя Елхово-Ямбол се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: deixa para abril. Беге Войс Топ 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай с екипета от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: берета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на ОББ.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Wallet Voice и Eddie.
8: This is Swim. I just wanna play.
6: The Voice. We love music.

0: на теб.
1: Чухме Swim на BTS, а Ина си партнира с норвежкия продуцент DJ Matoma за Dream Out Loud. Нов сингъл с съвременно Tropical House и електроник поп звучене, който носи всички елементи на истински летен хит. Водена от запомнящ се припев и енергична продукция, Dream Out Loud пресъздава усещане за свобода и оптимизъм, говорейки за смелостта да мечтаеш без граници и да живееш пълноценно в настоящия момент. Песента съчетава характерната емоционалност във вокалите на Ина с международно разпознаваемия Tropical House стил на Matoma, превръщайки Dream Out Loud в перфектния саундтрак за летните партита и фестивалния сезон. След дебюта си през 2015-та, артистът и продуцент Matoma изминава пътя от Bedroom Producer, качващ музика в SoundCloud, до една от най-големите звезди на денс сцената. Със своите солови хитове, два студийни албума и колаборации с артисти като Dua Lipa и Snoop Dogg, норвежкият музикант натрупва впечатляващите над 2 милиарда стрима. С тази нова глава в кариерата си Matoma залага на песни, изпълнени с енергия, неустоими мелодии и близки до хората истории. Музика, която може да раздвижи всяко парти, да даде настроение за началото на деня или да донесе утеха в трудни моменти. Звученето му преминава в различни жанрове, но винаги е обединено от позитивно усещане и идеята, че всичко е възможно. Музиката му е вдъхновена от винтидж синтове и топлината на живите инструменти, записани с местни музиканти, а творческата свобода да издава музиката си независимо му позволява да изразява себе си напълно. Както самият Matoma казва с усмивка, тази музика е най-близкото до това кой съм аз. Можете да чуете Dream Out Loud на Matoma и Ина на сайта ни thevoice.bg, а тук слушаме Папаоте и Runway. Planet Voice.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice. А готови ли сте за Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe? Най-голямото лятно музикално турне превзема 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и мега яко настроение. Вече 16 години турнето е част от теб и твоята най-любима музика. Като за първи път Coca-Cola The Voice турнето стартира от столицата на 29 май на паркинга на Арена София. Турнето продължава в Пазарджик на 19 юни в парк Острова, а през юли ще се видим на морето във Варна на 15 юли на Южен плаж Алея Първа и в Бургас на 18 юли на площад Тройката. На 4 септември сме в Севлиево, в парк Казармите, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под тепетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. Активностите в София на 29 май започват от 15 часа с много изненади и награди, а самия концерт стартира от 18 час. Още информация можете да откриете на сайта ни thevoice.bg и във всички наши канали. А сега слушаме Дара Екимова и Броя звезди.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Малко преди края на третия работен ден за седмицата чухме Келани с нейното Folded. А сега пускаме Алибай на Севдализа и Пабло Витар и Джамайкан Бам-Бам на Хюгел и Сото. Останете с Planet Voice по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Planet Voice и

0: Новините.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности, свързани с висок риск. Според него, сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това пропагандната дъвка на ПП и ДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в Правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките. Проверка на полицията в Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, близката детска градина е евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за нови животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екипи на РИОСВ, РЕЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и са разпитани свидетели. Ася Панджерова е освободена от поста заместник министър на образованието и науката с заповед на премиера Румен Радев, след като вчера подаде оставка заради нарасналото обществено напрежение. Решението идва на фона на започнала проверка по сигнал, разпоредена от министъра на образованието Георги Вълчев на 11 май. Той подчерта, че резултатите от проверката, независимо дали потвърждават или отхвърлят твърденията, ще имат значение за работата на министерството и че управлението на публични средства изисква високи стандарти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Нападателят на Интер Майами Луис Суарес няма да бъде включен в състава на Уругвай за световното първенство в Съединените американски щати, Мексико и Канада, съобщи журналистът Родри Васкес. 39-годишният голмайстор не фигурира в разширения списък за Мондиала, което означава, че рекордьорът по голове за националния отбор няма да участва на първенството. Суарес се отказа от международния футбол през септември 2024, но тогава заяви, че е готов да помогне при нужда. Той има 143 мача, 69 гола и 39 асистенции за Уругвай, а през 2011 година спечели Копа Америка.
0: Времето със съдействието на...
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
1: През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
0: Трафик.
1: До 18 часа днес движението при километър 137 на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост до 90 км в час. Трафикът се регулира с пътни знаци.
0: В предаването има

Fever Dream на Алекс Уорън чухме по радио The Voice минути след началото на 17-я час. А Red Hot Chili Peppers са продали каталога с записите си на Warner Music Group в сделка за стойност над 300 милиона долара. 5 години след като групата продаде издателските си права за около 150 милиона долара, сега и записната им музика, включваща 13 албума, 9 от които издадени чрез Warner, сменя собственика си срещу повече от двойно по-висока сума. Каталогът с звукозаписите на Red Hot Chili Peppers, който носи около 26 милиона долара годишни приходи, е бил обявен за продажба още миналата година с очаквана цена около 350 милиона долара, като последните албуми на групата Unlimited Love и Return of the Dream Canteen излязоха през 2022. За сега нито групата, нито Warner Music Group са коментирали официално сделката. Warner Music Group се счита за логичен купувач, тъй като е дом на групата още от албума Blood Sugar Sex Magic от 1991 година. А тук продължаваме с хитове Mr. Know It All на Teddy Swims и У дома на Вениамин.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а телевизионните водещи Джимми Кимъл, Джимми Фелън, Сет Майерс и Джон Оливър се събраха отново с Стивън Колбърт в The Late Show за специална среща на екипа зад подкаста Strike Force 5, който петимата стартираха по време на стачката на сценаристите в Холивуд през 23-та година. В откровен разговор те обсъдиха състоянието на късните вечерни телевизионни предавания, както и предстоящия край на The Late Show, което ще бъде свалено от ефир по-късно този месец. По време на разговора Стивън Колбърт попита дали има тема, която все още не са засегнали, а Джимми Кимъл отговори директно. А възмущението от това, че шоуто ти е свалено от ефир, какво ще кажеш за това? След това Кимъл добави с типичния си хумор: чакам да видя ядосания Стивън. Искам да те видя как избухваш. Колбърт обаче избегна острия тон и философски отбеляза, че останалите водещи са започнали своите предавания преди него и вероятно ще останат на екран и след края на The Late Show. В друга част от разговора Фелън говори за значението на късните вечерни предавания в американската култура. Те са част от живота ни. Като дете дори не си представях, че това е работа. Просто си мислех, че Джони Карсън върви заедно с телевизора. Хората искат да си легнат с усмивка и в добро настроение. Скоро Strike Force 5 ще пусне и специален извънреден епизод на подкаста. Форматът бе създаден през 23-та, за да подпомогне екипите на предаванията по време на стачката на гилдията на американските сценаристи, която остави много телевизионни служители без работа. Стивън Колбърт, Джимми Фелън, Джимми Кимъл, Сет Майерс и Джон Оливър започват да се

срещат онлайн малко след началото на стачките, за да обсъждат следващите си стъпки. Именно тези разговори по-късно се превръщат в основата на Strike Force 5. Подкастът има общо 12 епизода, включително специалното участие на Джон Стюарт. А ние, малко преди средата на часа, слушаме още от любимите песни. Бангаранга на Дара, която утре ще открие втория полуфинал на Евровизия, и Lush Life на Зара Ларсън. Planet Voice и

0: Miles Away.
1: Miles Away на Офенбах по Радио The Voice. А на 29 май един от най-популярните интернет феномени – Backrooms – дебютира в кината като едно от най-очакваните хорър заглавия на лятото. Проектът стъпва върху вайрал-поредицата на Кейн Парсънс, която натрупа милиони гледания и се превърна в символ на така наречения лиминален ужас. Филмът проследява историята на Кларк, собственик на магазин за мебели, който случайно открива скрит проход в мазето на сградата. Откритието се превръща в негова обсесия и той започва да се връща в пространството отвъд. Свят, който не следва познатите правила и се разгръща все по-дълбоко с всяко посещение. С напредването на историята става ясно, че мястото реагира на присъствието му и постепенно се превръща в заплаха, от която няма очевиден изход. Трейлърът на Backrooms подсказва, че характерната тревожна атмосфера от оригиналните видеа е пренесена на голям екран с по-широк визуален мащаб. Безкрайни флуоресцентни коридори, странни помещения и приглушени звуци изграждат усещане за постоянен страх и напрежение, което обещава различно и първично хорър изживяване. Трейлърът вече е наличен, а филмът излиза в кината на 29 май. А до тогава Рано моя на Вениамин и Дракюла на Тейм Импала и Джени ще звучат по Радио The Voice.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред.

0: Пристигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
6: Planet Voice и Eri.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

34 plus 35 на Ариана Гранде чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А американската поп-звезда Ариана Гранде официално обяви своя 8-ми студиен албум, озаглавен Petal, който ще излезе на 31 юли. Самото заглавие Petal, венчелистче, подсказва теми като уязвимост, възраждане и красота, която успява да се появи дори след трудни периоди. Очакваме с нетърпение да чуем нова музика от Ариана Гранде, която преди време се завърши върна на големия екран с ролята си на Глинда в мюзикъла Wicked. А сега изпращаме 17-я час с Turn the Lights Off на Кейто и Джон и Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Останете с нас!

Трябна започва постепенно да се възстановява след силната градушка с размер на яйце, която нанесе сериозни щети по общински сгради, частни домове, автомобили и земеделска продукция. Сформирана е общинска комисия с участието на експерти, полиция, пожарна и социални служби, която вече извършва огледи на място. Най-тежко пострадало е средно училище Петко Славейков. Покривът е пробит на много места. Има течове, повредена електрическа мрежа, паднали таванни плочи, счупени луци и компрометирана фасада. Днес учебният ден е отменен, а от утре занятията ще се провеждат на две смени, основно в стаи на първия етаж. Очакват се нови керамиди за спешен ремонт. Сериозни щети има и върху многопрофилната болница за активно лечение доктор Теодосий Витанов, където градушката е пробила покрива и е унищожила 6 фотоволтаични панела. Има течове в болницата и поликлиниката. Кметът Денчо Минев заяви, че е необходимо държавата да осигури средства, за да започне незабавен ремонт и енергийно обновяване. Икономическата стабилност на страната зависи все повече от строга фискална дисциплина. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев на форум. Той подчерта, че България трябва да изгради структурна конкурентна способност и да разчита на по-ефективни институции, тъй като външните шокове само задават импулса, а вътрешните фактори определят неговата сила и устойчивост. Радев посочи, че инфлацията у нас е резултат от комбинация между външни кризи и вътрешни и структурни слабости, но устойчивият икономически успех не може да бъде внесен отвън. В условията на еврозоната, общата парична рамка, действията като стабилизираща котва, която намалява част от външната несигурност, сред основните приоритети той открои фискалната дисциплина, антицикличност и прекратяване на автоматичните индексации, които според него трайно вграждат инфлация в разходите на икономиката. Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефекта няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличение на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Спорт. Джо Гомес заяви, че бъдещето му в Ливърпул е несигурно, тъй като това лято навлиза в последната година от договора си. 28-годишният защитник е най-дългогодишният играч в клуба, след като пристигнал от Чарлтън Атлетик за 6 милиона паунда по време на управлението на Брендан Роджерс през 2015 година. Контузиите го ограничиха до 272 участия за 11 сезона. Той има 31 мача, 16 като титуляр във всички състезания за отбора на Арне Слот през сезон 2000.

0: 25-26, но е започнал само в 6 боя в Висшата лига. Мисля, че всичко може да се случи. Не знам е честният отговор. Остава ми само една година, така че не знам. Но каквото е писано ще бъде и ще бъде, предполагам. Но толкова съм благодарен, че имах това време тук в този клуб, заяви Гомес. Винаги ще бъда благодарен, че имах 11 години на място като това. Всичко, което мога да направя, е да бъда благодарен. А ще видим, каза още Джо Гомес. Времето. През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес и утре между 7 и 16.30 ще се коси край пътна растителност в участъка от километър 0 до километър 5 на автомагистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в двете активни ленти. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Точно след новините в 18-я час чухме Шанел на Тайла, а музиката по радио The Voice продължава с Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: Hey! It's new for you. The Voice.
2: Със съдействието на
3: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: The Voice.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Със специалната подкрепа на Shelly Group.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
6: Planet Voice и

Рано призори на Роби чухме по Радио The Voice We Love Music, а Чарли XCX пусна новия си сингъл Rock Music, придружен от динамично видео. Миналия месец екипът на изпълнителката потвърди, че тя довършва работата по новия си албум. Малко по-късно в интервю се появи цитат от текста: «Мисля, че дансингът е мъртъв, затова сега правим рок музика», което предизвика спекулации, че проектът ще поеме в

по-тежка посока. Впоследствие Чарли уточни: никога не съм казвала, че правя рок-албум. Новото парче Rock Music обаче ясно се отдалечава от клубната естетика на албума Брат от 2024 и залага на плътни китари и по-грубо звучене. Песента излиза заедно с грънч видеоклип, в който Чарли включва като своя рок-банда дългогодишните си сътрудници AJ Cook, Finn Keane, познат преди като Easy Fun, и съпруга си Джордж Дейниел от групата The 1975. В същото интервю Чарли подчертава, че умишлено е искала да избегне Брат 2.0. Ако бях направила още един албум с по-денс насоченост, щеше да ми е много трудно и тъжно. Интересното за мен е да изкривя възможностите на собствената си перспектива. Последният и студиен албум Брат от 2024 се превърна в културен феномен и роди термина Брат Съмър, затвърждавайки статута и на световна поп-звезда. От тогава тя издаде и саундтрак към филма Брулени хълмове на Emerald Fennell. През август Чарли ще направи своя дебют като хедлайнер на фестивала Reading and Leeds Festival, където ще оглави програмата заедно с Fontaines DC, Ray, Florence and the Machine, Dave и Chase and Status. Rock Music можете да чуете и видите на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с I Just Might и American Girls.

Това беше Оливия Дийн с Man I Need. А тази година на Coca-Cola The Voice турнето на нашата бляскава сцена ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. За да остане всеки концерт незабравим, още от самото начало, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж ще се погрижат за ударно начало във всеки град. А Ник Николаев ще допълни магията на музиката със своите барабани. За първи път Coca-Cola The Voice турнето ще стартира от столицата. На 29 май ви очакваме, за да сме заедно на паркинга на Арена София от 18 часа. Активностите започват още от 15 час с много изненади и награди. Ще ви очакваме, за да прекараме едно страхотно лято заедно. Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Още информация, кога ще бъдем във вашия град, можете да откриете на сайта ни, докато слушаме I Don't Wanna Wait и Let Me Be.

0: Planet Voice i Eri prodhoshavat след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
5: защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Генералната подкрепа на Сънотех.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Дейв и Темс с Rain Dance звучаха по радио The Voice. А двама полицаи от Южна Флорида са завели дело срещу актьорите Бен Афлик и Мат Деймън, твърдейки, че екшън трилърът The Rip използва твърде много детайли от действителен случай и е навредил на личната и професионалната им репутация. Двама сержанти са подали иск в Федералния съд в Майами срещу продуцентската компания, собственост на Афлик и Деймън. Те настояват за обезщетение, наказателни санкции, покриване на съдебните разходи и публично опровержение. Филмът The Rip разказва за полицаи от Южна Флорида, които откриват милиони долари в къща. Сюжетът е вдъхновен от реален случай от 2016, когато полицията откри над 21 милиона долара в дом в Майами Лейкс, свързан с заподозрян наркотрафикант. Лентата, режисирана от Джо Карнахан, излезе през януари в платформата Netflix. Според ищците, филмът създава впечатление, че героите са базирани на тях, въпреки че имената им не се споменават. В жалбата се посочва, че това е довело до асоциации сред колеги, приятели и близки с престъпленията, извършени от персонажите във филма, включително убийство, корупция и връзки с картели. От продуцентската компания заявяват, че филмът не претендира да пресъздава реални събития или личности. Адвокатът на компанията посочва, че в финалните надписи има уточнение, че историята е художествена измислица. А сега слушаме в края на часа So Easy to Fall in Love на Оливия Дийн и Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън.

0: The Voice. Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта облачността ще е разкъсена над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

последните 60 минути на 19-я час на 13 май по Радио The Voice започнаха с Гордо и Рейнер Зоневелт. Локо, локо. А Рони Вулт няма търпение феновете да чуят новия албум на Rolling Stones, Foreign Tongues, който излиза на 10 юли. 78-годишният китарист говори за проекта по време на гостуването си в шоуто на Джимми Фалън, където сподели подробности за албума и предстоящите си самостоятелни концерти в Великобритания и Европа. Първите му от 16 години насам. През ноември пък в Германия ще бъде открита изложба с негови картини. Foreign Tongues е 25-ият албум на Rolling Stones и включва 14 песни с участието на Пол Маккартни, Стив Уинвуд и Робърт Смит от The Cure. Фалън съобщи, четейки от обложката на изданието на плоча, че в проекта има и кавър на You Know I'm Not Good на Amy Winehouse от

изданија албум Back to Black од 2006. Winehouse и Rolling Stones имат своја историја. Покојната исполнителка се присоедини кам групата на сцената през јуни 2007 по време на фестивала Isle of Wight во Великобританија за исполнение на техниот кавер на Ain't Too Proud to Beg од The Temptations. По време на интервјуто, Лут расказа и за песента Back in Your Life, в којато по думите на водещија той прави фантастично китарно соло. Музикантот призна, че е записал партијата в емоционален момент, в деня когато е научил за смртта на Брайан Уилсон от Beach Boys и само дни след загубата на музиканта и продуцент Sly Stone. Гостуването на Wood в The Tonight Show се случи само 24 часа след като фронтменът на Rolling Stones, Мик Джагър, се появи в предаването, за да участва в комедиен скетч. Преди премиерата на албума, групата вече представи песните Rough and Twisted и In the Stars. А ние продължаваме с хитове Уск на Молеци Дара и Edge of Desire на Jonas Blue и Маливе. Twilight Voice и Eddie.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: и карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена Крис

Runway. Lady Gaga и Дойчи с тяхното Runway чухме по Радио The Voice. А Джанет Джаксън бе въведена в залата на славата на Грами за емблематичния си албум Rhythm Nation 1814 по време на церемония в Лос-Анджелес. Изпълнителката, която по-рано тази година отбеляза 40 годишнината на Control, произнесе емоционална реч, след като бе представена от Джимми Джам, продуцент на Rhythm Nation, заедно с Тери Луис. Изключително съм благодарна и поласкана, че Rhythm Nation получава това прекрасно признание тази вечер. Не възприемам Rhythm Nation като феномен от миналото. Вярвам, че той е жив и през 2026-та. Албумът продължава да носи послание срещу предразсъдъците и в подкрепа на разбирателството. Тя допълни, че според нея Rhythm Nation е движение от хора с различен произход и възраст, обединени от любов и приемане без осъждане. Сред отличените в класа на залата на славата на Грами за тази година са още All Eyes on Me на Tupac и OK Computer на Radio. Церемонията имаше и благотворителна цел в подкрепа на образователните програми на музея Грами. А по Radio The Voice слушаме She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън и Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета.

чухме ППУТ, Афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae. А Пловдив отново се включва в Европейската нощ на музеите на 23 май. Тази годишната тема е бъдещето на музеите в бързо променящите се общности и поставя акцент върху връзката между поколенията и активната роля на посетителите. Музеи и галерии в града подготвят богата програма с изложби, концерти и творчески ателиета при вход свободен. Регионалният археологически музей ще приема посетители от 18 до 22 часа с обновената си постоянна експозиция и изложбата «Жената през хилядолетията». В регионалния исторически музей ще се проведе концерт на вокален ансамбъл «Капела Арте» под наслов «Славянството в музиката». Регионалният природонаучен музей ще посреща гости с анимация от лъва Лео, а в двора на експозицията

Zlatju Блюджиев, концерт ще изнесе Стенли Стонгс с микс от рок, фънк и блуз. Етнографския музей ще покаже колекция от над 1200 ютии, отличена с наградата Музей на годината. Градската художествена галерия също ще бъде с безплатен вход и специални събития, сред които концерт за келтска арфа и среща с куратори. Европейската нощ на музеите стартира във Франция през 2005 и днес обединява хиляди културни институции в над 30 държави. Вие ще посетите ли някой музей? Можете да ми споделите във Viber, докато слушаме «Недей да ме будиш» на Дара Екимова и Тино, и «Дракюла» на Tame Impala и Jenny.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Събуди се с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eric.

А Родес, Махмут Орхан и Ямек Ортега с тяхното Гая чухме по радио The Voice минути преди края на 19-я час. Което значи, че за жалост времето ни за днес приключи, но утре отново ще сме заедно за следващата доза култура. Желая ви една страхотна вечер. Не пропускайте утре сутрин да се събудите за много добро настроение с Мари Никол в Morning Voice и след това раздвижете умовете в The Voice Quiz. Чао от мен, Ери и Planet Voice.

Încercăști nešto različno след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. The Voice. We love music.

deixa para abril. Беге Войс ТОП 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. On Air.

Afli si за Радио ОН, приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android App.